0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Ju ftojmë të ndiqni programin e 12 majit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: 12 fjalime, 5 përshëndetje, 5 predikime dhe 4 qytete. Udhimi apostolik i Papës Leoni 14 në Spanjë, i 4-ti i papnisë së tij, i planifikuar në kalendar për 6 deri më 12 qershor, premton të jetë intensiv. Motaja e tij është Alzad la Mirada, marr nga kapitulli 4 të Ungjillit të Gjonit, verseti 35. Programi i publikuar më 6 maj nga Salla e Shtypit e Selis së Shenjtë përfshin 3 ditë në Madrid, 2 në Barcelonë, 1 në Las Palmas de Gran Canaria dhe 1 në Santa Cruz de Tenerife. 15 vjet pas Benediktit të 16, një tjetër pap do të mirëpritet në tokën iberike në udhtimin për të përuruar kullën e Jezu Krishtit në Sagrada Familia, më e larta e Bazilikës Katalanase, e karakterizuar nga plan në 12 faqesh dhe një lartësi totale prej 172.5 metrash. Është një çast që të kujton 100 vjetorin e vdekjes së Antoni Gaudi, arkitektit të Zotit, i cili u shpalli nderuar prillin e kaluar. Nga Katalonja, papa do të shtektoj me avion drejt ishujve Kanarje, cak për mirë emigrant nga Afrika në nisje për në Evropë.
2: Papa do të ulet në Madrid të shtunën me 6 qershorë. Takimi parë zyrtar do të jetë vizita e mirësjelljes në familjen mbretërore, ndjekur nga një takim me autoritetet, shoqërinë civile dhe trupin diplomatik. Pasdite, Leoni do të udhëtojë drejt lagjes Lucero, në periferi qytetit, për të takuar me punëtorët dhe ata që ndihmohen nga projekti social Sedia 24 Horas, strukture drejtuar nga Caritasi Diocesani i Madridit për të pastrehet. Në mbrëmje do të kremtohet një vigjilje lugje me të rinjt. Të dielën me 7 qershor, ditën e kremtimit korpit Krishtit, papa do të kremtojë meshën në Plaza de Cibeles. Pasdite, do të ketë takim privat me antarët e urdhrit Augustinian, ngjarje tashmë zakonshme në shtektimet e tij. Pasdite në Movistar Arena, papa do të ketë një takim titulluar Të endim rrjetat me botën e kulturës, artit, ekonomisë dhë sportit. Mëngjesi së hënës 8 qershor është kohë takimesh institucionale. Papa Leoni 14 do takohet së pari me kryeministrin e Spanjës, Pedro Sanchez Perez Castajon, më pas me antarët e parlamentit. Në sedinë e konferencës i peshnori, i peshvit spanjol do të mirë presin e më pas do të lutën dhe do t'i bëjnë homazhe zojës Almudenës, pajtore Madridit në katedralen që i kushtohet. Në mbrëmje, planifikohet takimi me komunitetin diocezan stadiumin Santiago Bernabeu, strehe ekipit prestigjos të futbollit Real Madrid. Për para se të largohet nga kryeqyteti spanjol të martën me 9 qershor, papa do të përshëndes vullnetar që bën të mundur vizitën.
1: Mbritja e papës në Barcelonë planifikohet për pasdite. Vizita fillon me lutjen e mesditës në katedralen e Shenjtës Kryq dhe Shën Eulalias, ndjekur në mbrëmje nga fjalimi i parë i papës në vigjilin e lutjes në stadiumin olimpik Luis Companis. Të nesër me një vizit në burgun Brian si par dhe një ruzare në abacine zojëson të Montserratit, një manastir benediktin rreth 50 km nga Barcelona, që mban shtatorën e virgjërës së Montserratit, e njohur edhe si La Moreneta, shpallur pajtore e Katalonjës në vitin 1881 nga Papa Leoni i 12. Më pas takimi me karitase diocezane dhe organizatat bamirëse në kishën e Shën Augustinit dhe mesha e kremtuar në Sagrada Familia me përurimin e kullës e Jezu Krishtit. Të njëjtën më 11 qershor, shtektimi do të niset nga qyteti i Katalanas për një vizitë dyditore në ishujt Kanarje për të njohur me realitetin e emigracionit. Takimi i parë i papës Leoni 14 në Gran Canaria do të jetë me organizatat e përfshira në këtë çështje në portin e Arguineguin. Vitet e fundit, pikë mbërritje për mira njerës. Më pas, papa do të takohet me i peshkvi, me shtar, regulltar, seminarist dhe punonjës baritor dhe do të kremtoj meshën në stadiumin e Gran Canaria. Në ditën e ditë të fundit në Spanjë, papa Leoni 14 do të udhëtoj për në Tenerife, ku do të përqafoj edhe emigrantët në qëndrën Las Raises, një nga qëndrat kryesore të pritjes së përkohshme për emigrantët në ishujt Kanarje. Më pas, do të kremtoj meshën e ditë të fundit në portin e Santa Cruz Rus të Tenerife për të kthyer në mbrëmje në Vatikan.
2: Vesak, një nga festat më të rëndësishme budiste, kremton lindjen, shndritjen dhe vdekjen e Budës. Në vitin 2026, miliona besimtarë në mbar botën e festojnë atë përmes meditimit, lutjes dhe veprave bamirëse, duke kujtuar se paqja është para së gjithash një rrugtim i brendshëm. Për shkak një veçorie të këtij viti në kalendarin hënor, hëna e plotë e Vesakut normalisht e pesta e vitit që përkujton festën budiste më të rëndësishme, kremtohet nga shkollat e ndryshme budiste në data të ndryshme, duke filluar nga 1 maj. Dje, sallat shtypit e Vatikanit paraqiti mesazhin me të cilin, siç është tashmë tradit, dikasteri i Vatikanas për dialogun ndërfetar u uron festën budistëve dhe u kërkon të bashkëpunojnë me krishterët për paqen në botë.
1: Paqja, thuhet në të, nuk është thjesht mungesë lufte, por dhurat që përpiqet të banojë në zemrën njerëzore. Mesazhi i Vatikanit u bën jehon fjalëve të Papës Leoni 14, i cili e përshkruan paqen si pranitë e heshtur, të aftë për ta transformuar njerëzimin. Edhe kur duket e brisht si një flakës e kërcënuar nga stuhitë e urrejtjes dhe të frikës, ajo duhet të mbrohet. Në kohë të karakterizuar nga dhuna dhe dyshimin ndërmjet njerëzve, Vatikani propozon një forcë të ndryshme, atë të dëmshurisë, të së vërtetës dhe të besimit, një perspektivë që hyn në rezonancë të thellë me traditën budiste.
2: Urrejtja nuk qetësohet kur me urrejtje, vetëm me mos urrejtje qetësohet urrejtja. Citimi i Dhammapadës dhe i Ungjillit së bashku nuk i zhduk ndryshimet nërmjet budizmit dhe krishterimit, por u njeh atyre një bazë të përbashkët, refuzimin e urrejtjes. Mesazhi denoncon hapur shfrytëzimin e fesë dhe nacionalizmin etnofetar në rritje, që e dëmtojmë humanizmin e përbashkët. Për këtë arsye, krerët fetarë thirën t'jen partner autentik në dialog dhe protagonist pajtimit. Paqja, kujton teksti, nuk mund kufizohet vetëm në fjalë. Ajo kërkon kthesë shpirtërore, guxim dhe aftësi për t'u takuar me të tjerët.
1: Paqja nuk është një iluzion apo një ideal i largët, është një mundësi reale. Kjo është ndoshta fraza më konkrete e mesazhit. Paqja jeton në gjeste të vogla të përditshme, shkruan dikasteri për dialogun ndërfetar, në mirësinë, në durimin, në refuzimin e hakmarrjes, në aftësinë për të mos qëndruar indiferent. Së fundi, mesazhi i Vatikanit u beson budistëve dhe të krishterëve një përgjegjësi të përbashkët, të bëhen së bashku dëshmitar të një paqeje që nuk poshtron, nuk imponon e nuk ndan, por shëron plagët e botës.
2: Kisha në Evropë dhe misioni i saj digital, kjo ishte tema e takimit të zëdhënësve dhe zyrtarëve të shtypit konferencave tipe zhvive evropian organizuar nga Këshilli Konferencave tipe zhvive evropian dhe që u prit nga Konferenca e tipe zhvive italian bashkë me Universitetin Papnor të Kryqës së Shenjtë nga 5 deri me 7 muaj në Rom. Seansa u hap me një fjalim nga imzot Gintarash Linas Krushas, kryepeshkëv i Vilniusit dhe kryetar e Këshillit Konferencave Peshnore Evropiane, i cili shpjegoi se si komunikimi kishtar duhet ta ruaj përqendrimin e tij tek njeriu, duke nxitur takimin, besimin dhe bashkimin në vend të polarizimit dhe të përçarjes. Në fund fundit, kujtoi prelati, bota digjitale nuk është një gjësi paralele, por një botë ku banojnë njerëz të vërtet me pyetjet, plagët, shpresat dhe dëshirat e tyre.
1: Edhe seanca e parë punimeve ishte mjaftë e rëndësishme. U hap me një fjalim nga imzot Lucio Adrian Ruiz, sekretari dikasterit për komunikimin, i cili theksoi faktin se misioni digital nuk ka të bëjë thjesht me përdorimin e teknologjisë ose prodhimin e përmbajtjes, por ka të bëjë me mënyrën se si kisha e shpallu ngjillin sot. Kjo ndodh, tha imzot Ruiz, sepse njerëzit jetojnë, komunikojnë dhe kërkojnë kuptim edhe në hapësira digitale. E kisha është e thirrur të banoj në këto mjedise, me vërtetësi dhe plot kuptim. Takimi ardhshëm i zëdhënësve dhe i zyrtarëve të shtypit të konferencave i peshnore evropiane do të zhvillohet nga 5 deri më 7 maj 2027 në Sofje të Bullgarisë.
2: Shumë nga vendet ku jemi të pranishëm janë luftë, me çprëngulur, vdekje, lëndime dhe njerëz të zhdukur. Në këto vende krishterët janë viktima së bashku me pjesën tjetër të popullsisë pa dallim. Ky imazh hapi konferencën për shtyp të mbajtur dje pasdite në Paris me rastin e 170 vjetorit të Uvre d'Orient, një organizatë e kishës Francës që ka mbështetur kishet lindore që nga viti 1856, nga lindja e mesme në Bririn e Afrikës, në Evropën lindore, në kohë lufte dhe paqje. Uvre d'Orient mbështet 400 bashkësi fetare në 23 vende, fal 70 vullnetarëve në mision, me 1250 projekte çdo vit dhe 76.000 donatorë. Imzot Hugh de Ullimont, drejtori përgjithshëm i Uvre d'Orient, hapi konferencën për shtyp, pasi të dielën me 10 maj në katedralën Notre Dame de Paris, kardinali Claudio Guggerotti, prefekti dikastierit për kishat lindore, kremtoi nimesh në praninë të patriarkëve dhe i peshqvive, rregulltarëve dhe përkrasve.
1: Në këto vende të shkatëruara nga lufta, të krishterët, të cilët janë të parmatosur dhe nuk marrin pjesë në plaçkitje, pohoi peshqvi de Wallemont, vjojnë të jenë të pranishëm e të dëshmojnë angazhimin, besnikërinë dhe shërbimin për të gjithë pa dallim. Ne mbështesim shkollat, institucionet shëndetësore, strehimoret dhe ndihmën humanitare. Unë besoj se duhet i shohim këto bashkësi, këta të krishterë, si njerëz që vuajnë dhe vazhdojnë të vuajnë, viktima të luftrave të gjata ose të konflikteve më të fundit. Këto bashkësi, theksoi ai, po na japin një mësim të vërtetë. Nuk kanë nevojë për mëshirën tonë, thjesht kanë nevojë për mirënjohjen dhe angazhimin ton për t'i mbështetur.
2: Ndoshta pak e din se organizata Uvre d'Orient është e pranishme edhe në Shqipëri që nga koha e pushtimit otoman e vijon t'i ndihmoj të krishterët e vendit edhe sot e kësaj dite, sidomos në fund të sundimit osman që kulmoj me pavarësi në vitin 1912. Uvre d'Orient luajti një rol vendimtar si krahu operativ dhe financiar i pranisë katolike në Shqipëri, duke vepruar kryesisht nëpërmjet tre kanaleve: arsimit, mbrojtjes, diplomatike dhe mbështetjes për strukturat kishtare.
1: Gjatë periudhës së fundit otomane, Uvre d'Orient, pra veprat e Orientit, financoi shkollat katolike veçanërisht në veri të vendit, kryesisht në Shkodër. Këto shkolla nuk ishin vetëm qendra fetare, por edhe vatra të kulturës kombëtare, pasi në një perandori që shpesh ndalonte mësimin e shqipes, institucionet e mbështetura nga organizata franceze dhe nga jezuitët e franceskanët ishin ndër të paktat që e mbanin gjallë gjuhën dhe letërsinë vendase. Shumë nga udhëhecit e ardhshëm të Shqipërisë së pavarur u arsimuan në këto institucione, si Kolegji Xaverian në Shkodër, i cili merrte subvencione të vazhdueshme nga Uvre d'Orient për blerjen e librave dhe të materialeve mësimore. Organizata mbështeti financiarisht edhe shkollat e franceskanëve të Murgeshave Stigmatine, si edhe seminarin papnor shqiptar themeluar më 1858 e administruar nga jezuitët. Këto shkolla qenë themelore jo vetëm për edukimin fetar, por edhe sepse ishin ndër të parat që futën mësimin e lëndëve shkencore dhe të gjuhës shqipe, duke kontribuar drejt për drejt në lëvizjen e rilindjes kombëtare.
2: Shoqata Uvre d'Orient shërbeu dhe si lidhje midis Elisë Shenjtë dhe qeverisë franceze. Në Shqipëri, Franca ushtronte një lloj protektorati fetar mbi misionet katolike. Uvre d'Orient lehtësoi mbrojtjen e krishterëve nga problemet administrative krijuar enkas nga otomanët. Gjithashtu, së bashku me diplomacinë franceze, balancoi ndikimin e fortë të perandorisë austro-hungareze, e cila kishte një kultus protektorat formal, dhe ekspansionizmin italian.
1: Uvre d'Orient vazhdon të mbështesë projekte që kombinojnë ruajtjen e trashëgimisë fetare me zhvillimin shoqëror të brezave të rinj në Shqipëri, shpesh brenda kornizave më të gjëra të bashkëpunimit ndërkombëtar. Për shembull, së bashku me programin evropian EU for Culture, kontribuoi në restaurimin e selisë historike të kryegjyqezës së Durrësit në Delbnisht, duke e kthyer atë në një qendër aktive për jetën civile lokale. Në frontin rinor është aktiv programi Jeune des deux të rinjtë e dy brigjeve, që ka filluar zyrtarisht në Shqipëri në vitin 2024. Objektivi i tij është nxitja e solidaritetit ndërkombëtar dhe impenjimi qytetar të të rinjve shqiptar dhe të bashkëmoshatarëve të tyre në pellgun e Mesdheut, Francë, Marok, Tunizi, Liban. Përveç kësaj, organizata franceze mbikëqyr nga afër restaurimin e monumenteve si Kisha e Shënmërisë në Kurbin ose Kisha e Shënmhillit në Vuno, ku ruajtja e freskeve mesjetare kërkon ekspertizë specifike teknike. Jo më pak, Uvre d'Orient ndihmon edhe në digitalizimin e trashëgimisë së krishterë të Shqipërisë për ta bërë atë të arritshme për studiuesit dhe për turistët nga gjithë bota.
2: Dje me 10 maj, arbresht ose arbanasit si snien gjërsisht në zarë, kremtuan meshën shenjtet Zojës Loretit, pajtorës e këti ngulimi arbreshesh në Kroacinë e sotme. Ky është vit jubilar për arbresht e zarës, sepse pikrisht në vitin 1726, në pjesën e zarës që njet me emrin Borgoerico, mbritën familjet e para tikura nga Brisku, Ljarja dhe Shestani, tre fshatra sot në malin e zi. Ndihma e parë që shpërngulurve u erdhi pikrisht nga arqipeshkvi Tivarit im zot Vincenz Zmajevic, nipi arqipeshkvi të pararëndës të Tivarit im zot Andrej Zmajevicit, me qenat e mbështetës i Pjetër Bogdanit. Meshën e 10 majit në famullin kushtuar Zojës Loretit e kryesoi arqipeshkvi Tivarit im zot Rok Gjondesha i bashk me arqipeshkvin e Zarës im zot Milan Zgrablic, të pritur nga famullitari Don Marko Majic Mazul.
1: Pas kremtimit e eukaristiku bëhe dhe shkëmbimi i dhuratave ndërmjet arqidiocezës së Zarës dhe asaj të Tivarit. Më pas, në rrugët e lagjes Arbanas, u zhvillua dhe procesioni tradicional kushtuar Zojës së Loretit, e cila ishte zbukuruar me të gjitha dhantite arta e të çmushme ex voto, që arbëreshët i kanë ofruar në shenjë mirënjohje për gjatë shekujve. Afër shtatore së Zojës së Loretit, besimtarët dhe shoqata Vicko Zmajevic, organizatore bashkë me famullinë e këtij përkujtimi, qëndruan në lutje për gati 2 orë. Më pas, në mjediset e famullisë u zhvillua dhe koncerti i korit Vicko Zmajevic.
2: Me rastin e 300 vjetorit të mbritjes arbreshve të Zarës në këto brigje të Dalmacisë, janë zhvilluar edhe koncerte të kompozitorëve arbresh si edhe vënjen skene pjesës teatrale e Martesa e autorit të mirënjohur Arbanas Josip Relja. Prej arbreshve të Zarës kanë dalë figurat shquara të kulturës sonë dhe asaj kroate si Aleksandër Stipçevic, Josip Relja, Kruno Krstić, Shime Deshpalli e shumë të tjerë. Vitet e fundit, me nismën e zonjes Maksimiliana Barançiç, është hapur edhe kursi gjuhës arbreshe. Gjaku nuk bëhet ujë, ndonë se shekujt kalojnë.
1: Më 12 maj, kalendari kishtar kujton shën Nereun, Akileun e Pankracin martir. Nereu e Akileu, sipas traditës, që janë dy ushtarak të ushtrisë romake, bëjnë pjesë në grupin e ushtarakëve me të cilët filloi epoka e martirëve nën Dioklecianin. Duke i shërbyer tiranit e duke zbatuar pas një kundërshtim urdhrat e tij, ata torturonin çdo ditë rebelët e krishterë, siç quheshin nga paganët, ndjekësit e fesë së re ardhur nga lindja. Të mahnitur nga qëndrimi i patundur i martirëve të krishterë para vdekjes, vendosën të ndiqnin shembullin e tyre. U kthyen në fejnë e Krishtit. E si morën guximin të shpallnin hapta se ishin të krishterë, u përjashtuan më njëherë nga radhët e ushtrisë dhe u dënuan me vdekje, të cilën e përballuan me guxim e me gëzim. Ju prej koka në Rom, nën perandorin Dioklecian në vitin 304, e u varrosën në varrezën e Domitilës në Ardeatina.
2: Edhe historia e Pankracit, që vdiq tepër i ri nën perandorin Dioklecian, i coptuar në amfiteatrin nga një luan, është pasuruar me shumë elemente legjendare të cilat është të vështirë të ndash nga e vërteta historike. Sidoqoftë, është një nga shejtorët më popullor, jo vetëm në Itali, por edhe jashtë saj. Njihet si pajtori i rinisë dhe veprimit katolik, ndërsa i janë kushtuar bazilika, kisha e kuvende. Bazilika e tij në Rom u ngrit nga Shën Gregori i Madh, kisha në Londër nga Shën Augustini i Canterburyt. Madje i u kushtua edhe një stacioni metropolitanës londinese, anglez ishte edhe Wesley Man, autori romanit famshëm Fabiola, përkthyer në gjuhën shqipe nga imzot Vincenz Prenushi, një nga personazhet kryesore të të cilit është pikrisht Shën Pankraci.
1: Këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programin për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë, dëgjofshim nesër.
2: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e gjuhës shqipe për të gjithë dëgjuesit e Radio Vatikanit Vatican News. Në studio Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Ju ftojmë të ndiqni programin e 13 majit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Nga e mërkura në të mërkur, nga audienca e përgjithshme në audiencën e përgjithshme, 45 vjet më parë në të njëjtin përqafim të sheshit Shën Pietrit, ku sot 13 maj, Papa Leoni 14 kaloi me papamobilin për të përshëndetur besimtarët para arsi e ti Shën Gjon Pali II, psoj atentatin që mbeti pashlyer në kujtesën e historisë. Në atë vend që vion të përkujtohet me një plak mermerit bardh vetëm pak hapa larg portës Bronzt, Leoni 14 pasi zbriti nga gjipi, eci, më pas u ndal për të lutur disa qaste në heshtje para pllakës dvenosur në mes të kaldramit. Më në fund u gjunzua dhe ledhatoj stemën e Karol Jozef Vojtilës, një pamje simbolike që përkujton atë ngjarje që më shumë se 4 dekada më parë tronditi mbar botën e cila u mblodh në lutje për shërimin e shpejt të papës. Leoni 14 e kujtoi këtë edhe në përshëndetjet e tij anglisht në fund katekizmit.
3: Today we remember the memorial of Our Lady of Fatima.
1: Sot kujtojmë zojen tonë të Fatimas. Në këtë ditë 45 vjet më parë u bën një atentat kundër jetës së Papës Gjon Pali II. Ndaj, për këtë arsye, ja kushtova katekizmin tim sot Virgjës së Bekuar Mari. E zojës përsëri gjatë përshëndetjeve, Papa ja besoi britmën për paqe të popujve të vuajtur nga lufta.
2: E lumja Virgjëra Marie, Fatimës dhe Gjon Pali II, një lidhje aq e thellë sa Papa Polak zgjodhi moton Totus Tuus, duke frymzuar nga nëna e Krishtit. Fjalët vazhdojnë rrugën e ndjekur nga katekizmat mbi kushtetutën dogmatike Lumen Gentium, që ja kushtoi kapitullin e fundit Virgjërës, duke njohur antarët shuar e tërësisht veçantë të kishës. Figurë e model i shkëlqyer për të në besim dhe bamirësi, pohon Papa Leonin reflektimin e sotëm.
3: Queste parole ci invitano a comprendere come in Maria.
1: Këto fjalë na ftojnë të kuptojmë se si në Marinë, e cila në veprimin e Shpirtit Shenjtë priti dhe lindi birin e Zotit të ardhur mbi tokë, mund të njohim si modelin, ashtu edhe antaren e shkëlqyer e nënën e të gjithë bashkësisë kishtare. Më pas Papa e quajti nënën e Jezusit besimtare për antonomazi, modeli për sosur i asaj që duhet jetë mbar kisha, e quajti gruaja ikone misterit, tjetër për kufizim ky i ofruar nga Papa për Virgjërën. Koncili i dytë i Vatikanit vjoj Papa në la një mësim të qartë mbi rolin e veçantë të Virgjërës në veprën e shëlbimit. Për këtë arsye, ajo u bën nëna jonë në rendin e hirit.
2: Leoni 14 e përfundoi katekizmin e tij duke u lënë besimtarëve disa pyetje që kërkojnë përgjigje me ndihmën e Marisë.
3: Vivo con fede umile e attiva la mia appartenenza alla Chiesa.
1: Ai jetoj me fe të përvuajtur aktive për katësinë time në kish. A e njoh në të bashkësinë e beslidhjes që Zoti ma dha për t'ia kthyer dashurinë e tij të pafundme. A ndihem pjesë e gjallë e kishës me bindje ndaj barimeve të dhënë nga Zoti. A i shikoj Marin si model, si antare e shkëlqyër dhe nën e kishës, dhe a i kërkoj asaj të më ndihmoj për të qënë dishepull besnik i birit të saj.
2: Në përfundim, gjatë përshëndetjes së tij në gjuhën portugeze, Papa naftoi të lutemi së bashku.
3: Affidiamo al cuore immacolato di Maria il grido di pace.
1: T'ja besojmë zemër së papërlyer të Maris, britmën e paqes dhe të harmonisë që lartohet nga të katër anët e botës, veçanërisht nga popujt e prekur prej luftës, theksoi ati i shenjtë. Pastaj, nxiti ta drejtojmë shikimin nga shenjtrorja e Fatimës, ku zoja jon u dorëzoi tre barime të vegjël, një mesazh paqeje. Në atë vend kaq të dashur për krishterimin, sot mblidhen shtektar të shumtë nga të pesë kontinentet. Prania e tyre është shenjë e nevojës për ngushëllim, unitet dhe shpresë të njerëzve të kohës sonë.
2: Gjatë përshëndetjes në italisht, Papa Leoni u adrejtoi antarëve të Komitetit Koordinues të Komisionit Përbashkët Ndërkombëtar për Dialogun Teologjik ndërmjet Kishës Katolike dhe Kishave Ortodokse Lindore, të pranishëm në Rom për takimin studimor dhe planifikues. Shpresoj që të mund të vazhdojmë rrugën e nisur më shumë se 20 vjet më parë. Kjo shpresje hoj gëzushëm sheshin që ushtoi nga duart rokitjet, si donte ta siguronte Papën.
1: Jam vërtet hype, i emocionuar. Zhargoni i rinor vënë duke emocionin me të cilin studentët që frekuentojnë kapelën e Universitetit Romak La Sapienza presin vizitën e Papës Leoni 14 para ditën e sajentes më 14 maj, pra nesër. Pikërisht këtu do të mbri i peshkvi i Romës në orën 10:20 për një moment lutje dhe përshëndetje për bashkësinë universitare përpara se të shkojë në zyrën e rektores dhe në aula magna ku do të mbajë një fjalim. Kampusi kryesor i universitetit më të madh të Evropës në sheshin me emrin e Aldo Moros, politikanit italian vrarë nga brigadat e kuqe, pasqyron arkitekturën tipike racionaliste të një shekulli më parë. Këtu të rinjt studiojnë, kryejnë kërkime, organizojnë konferenca, ekspozita dhe koncerte, admirojnë fituesit e shumë të çmimit Nobel që kanë dalë nga ky universitet, bien në dashuri e edhe luten. Ky është një laborator zemrash njerëzore, thot kapelani Don Gabriele Vecchione, me 125.000 student nga gjithë bota, të cilët do t'i japin formë botës së nesërme. Këtu përpiqemi ta jetojmë fenë në një mënyrë racionale, të denjë për shekullin e 21.
2: Ky vend po bën gjithnjë më shumë shtëpi, thon trinj dhe treja që frekuentojnë kapelen. Njëra prej tyre shpjegon se gjatë programit të diplomas trivjeçare gjeti studentë të tjerë në kapel, me cilët përjetoi dëshirën për unitet të brendshëm. Një vit më parë shpjegon, isha në sheshin e Shën Pjetrit kur doli tymi i bardh, kështu që ky pap është i veçantë për mua, sepse përjetova zgjedhjen e tij. Mirëpritja ti në La Sapienza më jep vërtet shpresë, shumë shpresë për ne të rinjt. Dikush tjetër tregon se kapela është vendi ku vjen kur e ndjen veten keq, kur ka frikë, por edhe kur është i lumtur e kur dëshon të gjejë shok. Është një mënyrë për t'u ndjerë në familje. Një tjetër akoma nënvizon se feja është porta që t'hap shumë dyert tjera në jetë. Studimi e feja nuk janë botë ndara, vrejnë.
1: Edukim do të thotë të nxjerrësh më të mirë nga vetja dhe të tjerët, të dalësh me mendje dhe zemër për t'u sintonizuar me nevojat e të tjerëve. Kjo u bë për shembull më 4 maj në auditoriumin e kapelës si pjesë e nismave që mbështesin 16 studentët e gazës, të cilët marrin bursa nga universiteti. Një mbrëmje kujtimi dhe reflektimi që dhimbja e gazës të mos harrohet kurrë. E pastaj të martat e majit në festivalin e letërsisë bashkohore Giardini d'Inchiostro, kopshte me bojra, që promovohet nga vet kapelani Don Gabriele Vecchione, i cili është edhe zëvëns drejtori i zyrës diocesane për kujdesin baritor universitar. Gjithnjë mes të rinjve flet me thumba, por edhe butësisht, me një stil plot dashuri por kërkues, shkurt me një stil ungjillor. Këtu Papa do të ja heqë përfundimisht Zotit atë shtresë luciferiane që e bën Zotin në një farë mënyrë garantin e luftës, deklaron ai, e vënë duke tragjeditë e sotme. Të gjitha luftrat për të cilat lexojmë në gazeta këto ditë janë të mbrojtura edhe me retorik fetare. Kjo është blasfemie papranueshme. Në kapelën universitare, meshtarët bëjnë gjithçka për të krijuar marrëdhënie të shëndosha ndërmjet studentëve. Kur dikush troket në derë, kërkon një bisedë 5 minutëshe, një rrëfim, një shoqërim. Por thell-thell, të gjithë kërkojnë që dikush të besojë tek ata. E pikrisht këta të rinj shkon të inkurajojë Papa Leoni i 14. Nesër.
2: Atë përqafim që i mungoi në mbrëmjen e 4 gushtit kur Papa e vizitoi në spitalin Bambino Gesù ndërsa ndodhej në terapi intensive, i riu Ignacio Gonzalves arriti t'ia jepte Leonit 14 mbrëm jashtë vilës Barberini në Castel Gandolfo. I thash se falë Zotit jam mirë dhe se do t'a presë në Madrid, u tha ai medjave të Vatikanit, duke ju referuar udhimit që ati shenjt do të bëjnë qeshorë në Spanjë. Papa u lumturua shumë, mundi të më jepte një përqafim dhe unë munda t'a përshëndes. Ishte një qasti shpejt, por i bukur. Faleminderit Zotit dhe faleminderit Papës.
1: Spanjolli 15 vjeçar u shtrua verën e kaluar në spitalin e fëmijëve Bambino Gesù disa ditë pasi mbriti në Rom me vllajën dhe motrën për të marrë pjesë në ngjarjet e jubileut të rinis. Mjekët diagnostikuan një limfom agresive të rrugëve të frymëmarrjes. Papa pasi mësoi historinë e djalit përmes miqve të përbashkët, pati kërkuar lutje për të nga podiumi i Tor Vergatës. Mbrëmjen e 4 gushtit i bëri personalisht vizitë në spital. E përshëndeti të atin Pedro Pablo, të amën Carmen Gloria, vllain Pedro Pablo Jr. dhe motrën e tij Adela. Vëmendja Leonit 14 shkaktoi një val lutjesh, solidariteti dhe afërsie për këtë familje nga Murcia e Spanjës.
2: U hap dhe pranohen kandidaturat për konkursin e themeluar si pjesë e festivalit franciskan dhe të kremtimeve kombëtare për 800 vjetorin e vdekjes së pajtorit të Italisë. Ishte 15 gushti i 1222, kur në sheshin Piazza Maggiore të Bolonjës plot me njerëz, Shën Francesco i Asisit tha fjalë ndryshimesh rëndësore. Toma i Splitit, dëshmitar okular i atij fjalimi, shkroi në kronikat e tij se gjithë përmbajtja e fjalëve të tij kishte për qëllim shuarjen e armiqësive dhe hedhjen e themeleve për një paqe të re. Tash që kanë kaluar më se 8 shekuj, i njëjti shesh vazhdon të jetë skena një përshpirtërie që nuk kufizohet vetëm në kisha dhe kuvende, por del në rrugë për dialoguar me të tashmen dhe për të vënë pikpyetje të ardhmen. Pikërisht në këtë frymë, mofra e Venti Emilia Romagna, organizat jo fitimpruse dhe një ndër organizatorët e festivalit franciskan, tani në vitin e tij 18, njoftoi themelimin e konkursit për çmimin ndërkombëtar Francesku, ndërtuesi i paqes. Kjo nisëm është pjesë e kremtimeve kombëtare për 800 vjetorin e vdekjes së shenjtit pajtor të Italisë.
1: Kjo nismë synon të njohë dhe të mbështesë individ, shoqata ose grupe informale që dallohen për angazhimin e tyre në arritjen e paqes në përputhje me vlerat franciskane të vllazërimit, dialogut dhe ndihmës për më të brishtët. Çmimi, i cili do të jepet në vitin 2026 dhe 2027, u krijua për të nxjerrë në pah punën e atyre që sot mishërojnë vogëlsinë franciskane, domethënë kur bëhesh i vogël dhe vepron në skajet e botës, të ekzistencës dhe të kulturës, për të shëruar përçarjet shoqërore që në dukje janë të pashërueshme.
2: Një kërkesë themelore është angazhimi i brezave të rinj, pasi të rinjt nën 35 vjeç duhet marrin pjesë në këtë konkurs si protagonist aktiv, si nxënës të ndryshimit dhe jo thjesht përfitues pasiv. Për të siguruar vlefshmërinë e propozimeve, projektet që do të paraqiten duhet kenë qenë aktive për të paktën 12 muaj, duke shfaqur kështu një vazhdimsi qëllimi që të kalon entuziazmin kalimtar. Fushat e ndërhyrjes shkojnë nga dialogu në situata konflikti deri te bashkëpunimi vllazëror midis popujve, duke përfshirë shtyllën themelore dialogut ndërfetar dhe promovimin e solidaritetit si refuzim të luftës e cila shihet si mjetësulmi kundër lirisë së popujve të tjerë.
1: Çmimi vlen në 20.000 euro, një vlerë monetare që synon të ofroj frymëmarrje për projekte të reja që shpesh kanë vështirësi të gjejnë fonde të përgjithshme. E gjithë procedura kërkon plotësimin e një formulari të posaçëm, i cili duhet të dërgohet zyrtarisht deri më 20 maj 2026. Për çdo informacion të mëtejshëm ose sqarim teknik, organizata ka krijuar një rrugë komunikimi të drejtpërdrejt nëpërmjet emailit premiopace@festivalfrancescano.it.
2: Kan kaluar 45 vjet që nga tentati kundër Papës John Paul II. Është maj i vitit 1981 dhe në frontin geopolitik ulja e fërkimeve dhe viteve pararance midis Washingtonit dhe Moskës kishte qenë domethënse. Me gjitha të, tashtin shtëpinë e bardhë kishte ardhur prezidenti Ronald Reagan. Pushtimi sovjetik i Afganistanit në vitin 1979 e rindezi konfliktin midis dy bloqeve. Nga ana tjetër, Bashkimi Sovjetik e shifte Polonin me shqetësim në rritje sepse aty u themelua në verën e vitit 1980 sindikata e pavarur Solidarnosh e u hequr nga Legualesa. Në Itali, një shtet që ishte tronditur nga terrorizmi dhe vitet e plumbave, kishin kaluar vetëm 3 vjet që nga rëmbimi dhe vrasja e ish-kryeministrit dhe sekretarit Partisë Demokristiane Aldo Moro nga Brigatat e Kuqe.
1: është e mërkur 13 maj 1981. Qielli mbi Romë ishte i kthjellët. Sheshi i Shën Pietrit është plot me shtektarë që kanë ardhur për audiencën. Papa Gjon Pali II, papa i parë polak në historinë e kishës, kalon sheshin duke përshëndetur besimtarët. Ka klerik, grupe shkollore, turistë dhe grupe besimtarësh që kanë ardhur nga krahina të ndryshme të Italisë dhe jashtë saj për të marrë pjesë në audiencë. Atmosfera është festive. Pastaj krejt papritur, qielli pramberor shungullon nga të shtënat. Papa shembet në sediljen e makinës duke rrjedhur gjak.
2: Një zë i turbulluar, ai komentuosit Radio Vatikanit, Benedetto Nardacci, i cili përpiqet të përshkruaj skenat dramatike që zhvillohen para syve të tij.
4: La folla è tutta in piedi.
1: Turma është e gjitha në këmbë, turma është e gjitha në këmbë, ata mezi po e kuptojnë skenën tragjike që porsa pan, janë pothuajse të gjithë të heshtur duke pritur lajme.
2: Rrëfimi i gazetarit na ka lënë çaste dramatike të historisë. Për herë të parë, po flitet për terrorizmin në Vatikan, po flitet për terrorizmin në një qytet nga i cili gjithmonë kanë buruar mesazhe dashurie, mesazhe harmonie, mesazhe paqëtimi.
4: Come avrete sentito, i vescovi presenti all'udienza.
1: Siç mund ta keni dëgjuar, i peshqvit dhe prelatët e pranishëm në audiencë ftuan turmën të lutej për shëndetin e papës. Duket se ati i shenjtë është goditur nga të paktën një plum në bark. Më duket se karabinier dhe oficer policie po shoqëronin ambulancën që siç u thash më parë hyri në Vatikan. Ambulanca duhet ketë marrë atin e shenjtë me vete dhe po shoqërohej nga furgonat e policisë drejt Spitalit Gjemeli. Kështu më duket mua, por nuk mund ta pohoj këtë lajm sepse gjendem në shesh.
2: Bota po ndjek me ankth lajme që vijnë nga Roma. Në deklaratën zyrtare të shtypit cilis shejt, botuar nga gazeta L'Osservatore Romano, i lihet vend shpresës me të drejtë.
1: Sot Gjon Pali II, i cili po ecte në përsheshin e Shën Pietrit si zakonisht në rruginën e bardhë të shtruar, para se të fillonte audiencën e përgjithshme, ndërsa ishte në sektorin në të djathtë të bazilikës pranë postës së Vatikanit, u qellua në bark nga afër nga një huaj. Papa u dërgua menjëherë me ambulancë në pavionin e kirurgjisë së poliklinikës Agostino Gemelli. Ndërhyrja kirurgjikale është në zhvillim e sipër. Edhe pse gjendja e papës është shqetësuese, ka shpresa për shërim.
2: Ato shpresa me themel më në fundu vërtetuan, është 17 maj 1981. Gjatë lutjes e mbretreshës qillore, papa Wojtyla siguron se lutet për atentatorin Mehmet Ali Agca, të cilin ai e ka falur sinqerisht.
1: Si që tha edhe papa Leoni 14 gjatë audiencës së sotme të përgjithshme, kisha katolike kremton sot dukjet e zojës së Fatimas. Pra dukjet e Virgjërs Mari tre barinjve të vegjër në Fatima të Portugalis më 1917. Pikërisht si sot më 13 maj të vitit 1917 për 6 herë me radhë, zoja e bekuar ju duk tre barinjve, Lucisë Jezusit, Franceskut e Gjacintos, të cilve u la një mesazh të rëndësishëm shpirtëror për mbar njerëzimin. I peshqvi Leiras në letrën mbaritore në përfundim të 500 vjetorit të kësaj ngjarje, pat pohuar se mesazhi i Fatimës përmbledh një doktrinë aq të gjerë, saqë mund të pohohet se nuk i shpëton asgjë prej temave themelore të fesë sonë të krishterë. E mesazhi që Virgjëra Maria u përcolli barinjve të vegjël e të thjesht në Fatima atë vit të paharrueshëm 1917 mbetet aktual, sepse është mesazhi i paqes e i dashurisë ungjillore. Është një mesazh i përqendruar mbi lutjen, mbi pendesën e mbi kthimin në rrugën e Zotit. Pra është mesazhi i përhershëm, do të thotë mesazhi i ungjillit. Jezusi në fillim të jetës së tij publike, siç lexojmë në Ungjillin e Shën Markut, pati thënë: "Pendohuni e besoni në Ungjill." Kjo pra është edhe thirrja që Nëna e Krishtit, Virgjëra Mari, u a besoi tre barime të vegjël. Në veçanti, papa i shenjtë Gjon Pali II e ndjente veten shumë të lidhur me këtë datë, në të cilën në vitin 1981, siç thoshte vet, një dorë armatosi Ali Agçain për t'i bërë atentat papës, një tjetër ajo e zojës drejtoi plumbin që përshkoi gjithë trupin, pa prekur rënd organe jetësore.
2: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e gjuhës shqipe për të gjithë dëgjuesit e Radio Vatikanit Vatican News. Në studio Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Ju ftojmë të ndiqni programin e 13 majit.
2: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
3: Nga e mërkura në të mërkur, nga audienca e përgjithshme në audiencën e përgjithshme, 45 vjet më parë në të njëjtin përqafim të sheshit Shën Pietrit, ku sot 13 maj, Papa Leoni 14 kaloi me papamobilin për të përshëndetur besimtarët para arsi e ti Shën Gjon Pali II, psoj atentatin që mbeti pashlyer në kujtesën e historisë. Në atë vend që vion të përkujtohet me një plak mermerit bardh vetëm pak hapa larg portës Bronzt, Leoni 14 pasi zbriti nga gjipi, eci, më pas u ndal për të lutur disa qaste në heshtje para pllakës dvenosur në mes të kaldramit. Më në fund u gjunzua dhe ledhatoj stemën e Karol Jozef Vojtilës, një pamje simbolike që përkujton atë ngjarje që më shumë se 4 dekada më parë tronditi mbar botën e cila u mblodh në lutje për shërimin e shpejt të papës. Leoni 14 e kujtoi këtë edhe në përshëndetjet e tij anglisht në fund katekizmit.
4: Today we remember the memorial of Our Lady of Fatima.
1: Sot kujtojmë zojen tonë të Fatimas. Në këtë ditë 45 vjet më parë u bë një atentat kundër jetës së Papës Gjon Pali II. Ndaj, për këtë arsye, ja kushtova katekizmin tim sot Virgjës së Bekuar Mari. E zojës përsëri gjatë përshëndetjeve, Papa ja besoi britmën për paqe të popujve të vuajtur nga lufta.
3: E lumja Virgjëra Marie e Fatimës dhe Gjon Pali II, një lidhje aq e thellë sa Papa Polak zgjodhi moton Totus Tuus, duke frymzuar nga nëna e Krishtit. Fjalët vazhdojnë rrugën e ndjekur nga katekizmat mbi kushtetutën dogmatike Lumen Gentium, që ja kushtoi kapitullin e fundit Virgjërës, duke njohur antarët shuar e tërësisht veçantë të kishës. Figurë e modeli shkëlqyer për të në besim dhe bamirësi, pohon Papa Leonin reflektimin e sotëm.
4: Queste parole ci invitano a comprendere come in Maria.
1: Këto fjalë na ftojnë të kuptojmë se si në Marinë, e cila në veprimin e Shpirtit Shenjtë priti dhe lindi birin e Zotit të ardhur mbi tokë, mund të njohim si modelin, ashtu edhe antaren e shkëlqyer e nënën e të gjithë bashkësisë kishtare. Më pas Papa e quajti nënën e Jezusit besimtare për antonomazi, modeli për sosur i asaj që duhet jetë mbar kisha, e quajti gruaja ikone misterit, tjetër për kufizim ky i ofruar nga Papa për Virgjërën. Koncili i dytë i Vatikanit vjoj Papa në la një mësim të qartë mbi rolin e veçantë të Virgjërës në veprën e shëlbimit. Për këtë arsye, ajo u bën nëna jonë në rendin e hirit.
3: Leoni 14 e përfundoi katekizmin e tij duke u lënë besimtarëve disa pyetje që kërkojnë përgjigje me ndihmën e Marisë.
4: Vivo con fede umile e attiva la mia appartenenza alla Chiesa.
1: Ai jetoj me fe të përvuajtur aktive për katësinë time në kish. A e njoh në të bashkësinë e beslidhjes që Zoti ma dha për t'ia kthyer dashurinë e tij të pafundme. A ndihem pjesë e gjallë e kishës me bindje ndaj barimeve të dhënë nga Zoti. A i shikoj Marin si model, si antare e shkëlqyër dhe nën e kishës, dhe a i kërkoj asaj të më ndihmoj për të qënë dishepull besnik i birit të saj.
3: Në përfundim, gjatë përshëndetjes së tij në gjuhën portugeze, Papa naftoj të lutëmi zbashku.
4: Affidiamo al cuore immacolato di Maria il grido di pace.
1: Tja besojmë zemër së papërlyer të Maris, britmën e paqes dhe të harmonis që lartohet nga të katër anët e botës, veçanërisht nga popujt e prekur prej luftës, theksoi ati i shenjtë. Pastaj, nxiti ta drejtojmë shikimin nga shenjtrorja e Fatimës, ku zoja jon u dorëzoi tre barime të vegjël, një mesazh paqeje. Në atë vend kaq të dashur për krishterimin, sot mblidhen shtektar të shumtë nga të pesë kontinentet. Prania e tyre është shenjë e nevojës për ngushëllim, unitet dhe shpresë të njerëzve të kohës sonë.
3: Gjatë përshëndetjes në italisht, Papa Leoni u adrejtoi antarëve të Komitetit Koordinues të Komisionit Përbashkët Ndërkombëtar për Dialogun Teologjik ndërmjet Kishës Katolike dhe Kishave Ortodokse Lindore të pranishëm në Rom për takimin studimor dhe planifikues. Shpresoj që të mund të vazhdojmë rrugën e nisur më shumë se 20 vjet më parë. Kjo shpresje hoj gëzushëm sheshin që ushtoi nga duart rokitjet, si donte ta siguronte Papën.
1: Jam vërtet hype, i emocionuar. Zhargoni i rinor vënë duke emocionin me të cilin studentët që frekuentojnë kapelën e Universitetit Romak La Sapienza presin vizitën e Papës Leoni 14 para ditën e sajentes më 14 maj, pra nesër. Pikërisht këtu do të mbri i peshkvi i Romës në orën 10:20 për një moment lutje dhe përshëndetje për bashkësinë universitare për para se të shkojë në zyrën e rektores dhe në aula magna ku do të mbajë një fjalim. Kampusi kryesor i Universitetit më të madh të Evropës në sheshin me emrin e Aldo Moros, politikanit italian vrarë nga brigadat e kuqe, pasqyron arkitekturën tipike racionaliste të një shekulli më parë. Këtu të rinjt studiojnë, kryejnë kërkime, organizojnë konferenca, ekspozita dhe koncerte, admirojnë fituesit e shumë të çmimit Nobel që kanë dalë nga ky universitet, bien në dashuri e edhe luten. Ky është një laborator zemrash njerëzore, thot kapelani Don Gabriele Vecchione, me 125.000 student nga gjithë bota, të cilët do t'i japin formë botës së nesërme. Këtu përpiqemi ta jetojmë fenë në një mënyrë racionale, të denjë për shekullin e 21.
3: Ky vend po bën gjithnjë më shumë shtëpi, thon trinj dhe treja që frekuentojnë kapelen. Njëra prej tyre shpjegon se gjatë programit të diplomas trivjeçare gjeti studentë të tjerë në kapel, me cilët përjetoi dëshirën për unitet të brendshëm. Një vit më parë shpjegon, isha në sheshin e Shën Pjetrit kur doli tymi i bardh, kështu që ky pap është i veçantë për mua, sepse përjetova zgjedhjen e tij. Mirëpritja ti në La Sapienza më jep vërtet shpresë, shumë shpresë për ne të rinjt. Dikush tjetër tregon se kapela është vendi ku vjen, kur e ndjen veten keq, kur ka frikë, por edhe kur është i lumtur e kur dëshon të gjejë shok. Është një mënyrë për të ndjerë në familje. Një tjetër akoma nënvizon se feja është porta që të hap shumë dyra tjera në jetë. Studimi e feja nuk janë botë ndara, vrejnë.
1: Edukim do të thotë të nxjerrësh më të mirë nga vetja dhe të tjerët, të dalësh me mendje dhe zemër për t'u sintonizuar me nevojat e të tjerëve. Kjo u bë për shembull më 4 maj në auditoriumin e kapelës si pjesë e nismave që mbështesin 16 studentët e gazës, të cilët marrin bursa nga universiteti, një mbrëmje kujtimi dhe reflektimi që dhimbja e gazës të mos harrohet kurrë. E pastaj të martat e majit në festivalin e letërsisë bashkohore Giardini d'Inchiostro, kopshte me bojra, që promovohet nga vet kapelani Don Gabriele Vecchione, i cili është edhe zëvëns drejtori i zyrës diocesane për kujdesin baritor universitar. Gjithnjë mes të rinjve flet me thumba, por edhe butësisht, me një stil plot dashuri por kërkues, shkurt me një stil ungjillor. Këtu Papa do të ja heqë përfundimisht Zotit atë shtresë luciferiane që e bën Zotin në një farë mënyrë garantin e luftës, deklaron ai, e vënë duke tragjeditë e sotme. Të gjitha luftrat për të cilat lexojmë në gazeta këto ditë janë të mbrojtura edhe me retorik fetare. Kjo është blasfemie papranueshme. Në kapelën universitare, meshtarët bëjnë gjithçka për të krijuar marrëdhënie të shëndosha ndërmjet studentëve. Kur dikush troket në derë, kërkon një bisedë 5 minutëshe, një rrëfim, një shoqërim. Por thell-thell, të gjithë kërkojnë që dikush të besojë tek ata. E pikrisht këta të rinj shkon të inkurajojë Papa Leoni i 14. Nesër.
3: Atë përqafim që i mungoi në mbrëmjen e 4 gushtit kur Papa e vizitoi në spitalin Bambino Gesù ndërsa ndodhej në terapi intensive, i riu Ignacio Gonzalves arriti t'ia jepte Leonit 14 mbrëm jashtë vilës Barberini në Castel Gandolfo. I thash se falë Zotit jam mirë dhe se do t'a presë në Madrid, u tha ai medjave të Vatikanit, duke ju referuar udhimit që ati shenjt do t'bëjnë qeshorë në Spanjë. Papa u lumturua shumë, mundi të më jepte një përqafim dhe unë munda t'a përshëndes. Ishte një qasti shpejt, por i bukur. Faleminderit Zotit dhe faleminderit Papës.
1: Spanjolli 15 vjeçar u shtrua verën e kaluar në spitalin e fëmijëve Bambino Gesù disa ditë pasi mbriti në Rom me vllajën dhe motrën për të marrë pjesë në ngjarjet e jubileut të rinisë. Mjekët diagnostikuan një limfom agresive të rrugëve të frymëmarrjes. Papa pasi mësoi historinë e djalit përmes miqve të përbashkët, pati kërkuar lutje për të nga podiumi i Tor Vergatës. Mbrëmjen e 4 gushtit i bëri personalisht vizitë në spital. E përshëndeti të atin Pedro Pablo, të amën Carmen Gloria, vllain Pedro Pablo Jr. dhe motrën e tij Adela. Vëmendja Leonit 14 shkaktoi një val lutjesh, solidariteti dhe afërsie për këtë familje nga Murcia e Spanjës.
3: U hap dhe pranohen kandidaturat për konkursin e themeluar si pjesë e festivalit franciskan dhe të kremtimeve kombëtare për 800 vjetorin e vdekjes së pajtorit të Italisë. Ishte 15 gushti i 1222, kur në sheshin Piazza Maggiore të Bolonjës plot me njerëz, Shën Francesco i Asisit tha fjalë ndryshimesh rëndësore. Toma i Splitit, dëshmitar okular i atij fjalimi, shkroi në kronikat e tij se gjithë përmbajtja e fjalëve të tij kishte për qëllim shuarjen e armiqësive dhe hedhjen e themeleve për një paqe të re. Tash që kanë kaluar më se 8 shekuj, i njëjti shesh vazhdon të jetë skena një përshpirtërie që nuk kufizohet vetëm në kisha dhe kuvende, por del në rrugë për dialoguar me të tashmen dhe për të vënë pikpyetje të ardhmen. Pikërisht në këtë frymë, mofra e Venti Emilia Romagna, organizat jo fitimpruse dhe një ndër organizatorët e festivalit franciskan, tani në vitin e tij 18, njoftoi themelimin e konkursit për çmimin ndërkombëtar Francesku, ndërtuosi i paqes. Kjo nisëm është pjesë e kremtimeve kombëtare për 800 vjetorin e vdekjes së shenjtit pajtor të Italisë.
1: Kjo nismë synon të njohë dhe të mbështesë individ, shoqata ose grupe informale që dallohen për angazhimin e tyre në arritjen e paqes në përputhje me vlerat franciskane të vllazërimit, dialogut dhe ndihmës për më të brishtët. Çmimi, i cili do të jepet në vitin 2026 dhe 2027, u krijua për të nxjerrë në pah punën e atyre që sot mishërojnë vogëlsinë franciskane, domethënë kur bëhesh i vogël dhe vepron në skajet e botës, të ekzistencës dhe të kulturës, për të shëruar përçarjet shoqërore që në dukje janë të pashërueshme.
3: Një kërkesë themelore është angazhimi i brezave të rinj, pasi të rinjt në 35 vjeç duhet marrin pjesë në këtë konkurs si protagonist aktiv, si nxënës të ndryshimit dhe jo thjesht përfitues pasiv. Për të siguruar vlefshmërinë e propozimeve, projektet që do të paraqiten duhet kenë qenë aktive për të paktën 12 muaj, duke shfaqur kështu një vazhdimsi qëllimi që të kalon entuziazmin kalimtar. Fushat e ndërhyrjes shkojnë nga dialogu në situata konflikti deri te bashkëpunimi vllazëror midis popujve, duke përfshirë shtyllën themelore të dialogut ndërfetar dhe promovimin e solidaritetit si refuzim të luftës, e cila shihet si mjetësulmi kundër lirisë së popujve të tjerë.
1: Çmimi vlen në 20.000 euro, një vlerë monetare që synon të ofrojë frymëmarrje për projekte të reja që shpesh kanë vështirësi të gjejnë fonde të përgjithshme. E gjithë procedura kërkon plotësimin e një formulari të posaçëm, i cili duhet të dërgohet zyrtarisht deri më 20 maj 2026. Për çdo informacion të mëtejshëm ose sqarim teknik, organizata ka krijuar një rrugë komunikimi të drejtpërdrejtë nëpërmjet emailit premiopace@festivalfrancescano.it.
3: Kan kaluar 45 vjet që nga tentati kundër Papës John Paul II. Është maj i vitit 1981 dhe në frontin geopolitik ulja e fërkimeve dhe viteve pararance midis Washingtonit dhe Moskës kishte qenë domethënse. Me gjitha të, tashtin shtëpinë e bardhë kishte ardhur prezidenti Ronald Reagan. Pushtimi sovjetik i Afganistanit në vitin 1979 e rindezi konfliktin midis dy bloqeve. Nga ana tjetër, Bashkimi Sovjetik e shifte Polonin me shqetësim në rritje sepse aty u themelua në verën e vitit 1980 sindikata e pavarur Solidarnosh e u hequr nga Legualesa. Në Itali, një shtet që ishte tronditur nga terrorizmi dhe vitet e plumbave, kishin kaluar vetëm 3 vjet që nga rëmbimi dhe vrasja e ish-kryeministrit dhe sekretarit Partisë Demokristiane Aldo Moro nga brigatat e kuqe.
1: Është e mërkur 13 maj 1981, qielli

0: E përpiqet të përshkruaj skenat dramatike që zhvillohen para syve të tij.
1: La folla è tutta in piedi.
2: Turma është e gjitha në këmbë, turma është e gjitha në këmbë, ata mezi po e kuptojnë skenën tragjike që porsa pan, janë pothuajse të gjithë të heshtur duke pritur lajme.
0: Rrëfimi i gazetarit na ka lënë çaste dramatike të historisë. Për herë të parë, po flitet për terrorizmin në Vatikan, po flitet për terrorizmin në një qytet nga i cili gjithmonë kanë buruar mesazhe dashurie, mesazhe harmonie, mesazhe paqëtimi.
1: Come avrete sentito, i vescovi presenti all'udienza.
2: Siç mund ta keni dëgjuar, i peshqvit dhe prelatët e pranishëm në audiencë ftuan turmën të lutej për shëndetin e papës. Duket se ata i shenjtë të zgoditur nga të paktën një plumb në bark. Më duket se karabinier dhe oficer policie po shoqëronin ambulancën që siç u thash më parë hyri në Vatikan. Ambulanca duhet të ketë marrë atin e shenjtë me vete dhe po shoqërohej nga furgonat e policisë drejt spitalit Gjemeli. Kështu më duket mua, por nuk mund ta pohoj këtë lajm sepse gjendem në shesh.
0: Bota po ndjek me ankth lajmet që vijnë nga Roma. Në deklaratën zyrtare të shtypit cilës shejt, botuar nga gazeta L'Osservatore Romano, i lihet vend shpresës me të drejtë.
2: Sot John Pali i dytë, i cili po ecte në përsheshin e Shëmbjetrit si zakonisht në rruginën e bardhë të shtruar, para se të fillonte audiencën e përgjithshme, ndërsa ishte në sektorin në të djathtë të bazilikës pranë postës së Vatikanit, u qellua në bark nga afër nga një i huaj. Papa u dërgua menjëherë me ambulancë në pavionin e kirurgjisë së poliklinikës Agostino Gemelli. Ndërhyrja kirurgjikale është në zhvillim e sipër. Edhe pse gjendja e papës është shqetësuese, ka shpresa për shërim.
0: Ato shpresa me themel më në fundu vërtetuan, është 17 maj 1981. Gjatë lutjes e mbretreshës qillore, papa u i tila siguron se lutet për atentatorin Mehmet Ali Agca, të cilin ai e ka falur sinqerisht.
2: Si që tha edhe papa Leoni 14 gjatë audiencës së sotme të përgjithshme, kisha katolike kremton sot dukjet e zojës së Fatimas, pra dukjet e Virgjërs Mari tre barinjve të vegjël në Fatima të Portugalis më 1917. Pikërisht si sot, më 13 maj të vitit 1917, për 6 herë me radhë, zoja e bekuar ju duk tre barinjve, Lucisi Jezusit, Franceskut e Gjacintos, të cilve u la një mesazh të rëndësishëm shpirtëror për mbar njerëzimin. I peshqvi Leiras në letrën baritore në përfundim të 500 vjetorit të kësaj ngjarje pat pohuar se mesazhi i Fatimës përmbledh një doktrinë aq të gjerë saqë mund të pohohet se nuk i shpëton asgjë prej temave themelore të fesë sonte krishterë. E mesazhi që Virgjëra Mariu përcolli barinjve të vegjël e të thjeshtë në Fatima atë vit të paharrueshëm 1917 mbetet aktual, sepse është mesazhi i paqes e i dashurisë ungjillore. Është një mesazh i përqendruar mbi lutjen, mbi pendesën e mbi kthimin në rrugën e Zotit. Pra është mesazh i përhershëm, do të thotë mesazh i ungjillit. Jezusi në fillim të jetës së tij publike, siç lexojmë në Ungjillin e Shën Markut, pati thënë: "Pendohuni e besoni në Ungjill." Kjo pra është edhe thirrja që Nëna e Krishtit, Virgjër Mari, u besoi tre barime të vegjël. Në veçanti, papa i shenjtë John Paul II e ndjente veten shumë të lidhur me këtë datë, në të cilën në vitin 1981, siç thoshte vetë, një dorë armatosi Ali Agçain për të bërë atentat papës, një tjetër, ajo e zojës, drejtoi plumbin që përshkoi gjithë trupin, pa prekur rënd organe jetësore.
0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë. Laudetur Jesus Christus.